Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

na komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45.

tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke

bazar, cviće sa lovrinca. Blagajnica uvatila momka u dućanu, završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru falilo za pivo, ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija

0: situacija trenutno u azilu, koliko pasa i mačaka čeka svoje buduće vlasnike?
1: Pa trenutno u azilu imamo 33 psa. Nažalost, za mačke još uvijek nemamo smještaj. Radimo na tome da dobijemo registraciju i za smještaj mačaka. Ali što se tiče pasa, taj broj je uvijek promjenjiv, jer nažalost ne možemo predvidjeti kad i koliko će ih doći. Ali zato radimo na tome da im aktivno tražimo domove. Mi smo azil manje kapaciteta, možemo primiti maksimalno 74 psa. Bilo je razdoblje i kad smo bili na toj gornjoj granici, ali sad se držimo te brojke oko 30-40 pasa.
0: I koliko često se zapravo dogodi ono kao što je bio slučaj prije više godina, ja se nadam, da nađete ovako leglo negdje uz put, ovako baš napuštene psiće?
1: Pa moram svakako reći da je situacija puno bolja, pogotovo što se tiče naše županije, jer mi ne pokrivamo samo grad Dubrovnik, već imamo ugovore i sa drugim općinama i gradovima, tako sve do Neretve. Moram reći da je bolja situacija, jer sve manje i manje. Ja se nadam da je razlog tome što su naši sugrađani postali odgovorniji, na vrijeme steriliziraju svoje kućne ljubimce i zbrinu adekvatno to leglo ako se dogodi, što i je zapravo zakonska obaveza, a ne da ih bace negdje jako skriveno. Tako da mi smo uvijek tu, naša vrata su otvorena za sve i bilo je situacija da i pomažemo s udomljenjima, nije nužno da pas i dođe u azil. Evo sad imamo aktivno 5-6 pasa koje vlasnici više ne mogu i ne žele imati, i eto, pomažemo naći domove tako da oni uopće ne dođu u azil. Ali što se tiče općenito napuštenih pasa, pogotovo štenaca, toga je sve manje, ali još uvijek pronalazimo pse koji su ničiji, odnosno nisu označeni mikročipom. Vlasnici se najavljaju i tako oni dođu u azil i mi im tražimo nove domove.
0: A kako ide taj proces potrage za novim domom, proces udomljavanja kada netko dođe u azil? Je li bitno da se pas svidi vlasniku, ali i da se vlasnik svidi psu?
1: Pa to je jedan, namo reći, ovako obostran proces, možemo tako reći. U principu, nama kad dođe novi pas u azil, taj pas prvo ide u karantenu i u tom nekakvom periodu mi procjenjujemo tog psa. Bitno je da vidimo kakav je s ljudima, ima li kakvih poznatih trauma, kakav je s drugim psima, s djecom, tako da s mačkama, jer to su sva neka pitanja koje će nas pitati potencijalni udomitelji. Potom taj pas ili izlazi iz karantene i svako dođe u azil može ga upoznat, ili ga objavljujemo na našim društvenim mrežama, to je svakako objavljujemo preko društvenih mreža i to nam je, mogla bih reći, glavni alat udomljavanja. I onda se u principu, ukoliko je neko zainteresiran za tog psa, javi nam se, imamo jedan kratki upitnik koji se ispuni, potom se čujemo telefonski, ako je neko tu u blizini dođe upoznati psa. Ali imamo puno više udomljenja koji su recimo iz drugih gradova pa čak i država, tako da onda u principu odradimo sve te neke provjere telefonski putem videopoziva i onda se dogovorimo za udomljenje. Sa svim našim udomiteljima ostajemo u kontaktu i uvijek smo tu na raspolaganju za bilo kakav savjet, bilo o nekakvim možda problemu u ponašanju, privikavanja novi dom, i uvijek smo tu, ne daj Bože da nešto krene po zlu, trudimo se da ne dođe do toga, ali život je takav nepredvidiv i imamo slučajeva da nas se pas vrati u azil, ali zato smo uvijek tu i zato jesmo tu.
0: A ti psi dok čekaju na udomljenje, zapravo nije im dosadno, radite s njima.
1: Pa tako je, evo ja sam stvarno sretna što naši psi imaju priliku da ne čame samo u azilu iza rešetaka i čekaju da im se osmijehne sreća, već zaista evo trudimo im se biti taj nekakav privremeni dom. Naši svi psi izlaze iz bokseva svaki dan, osim ako nije po nalogu veterinara da ne smije, znači izlaze u šetnje, imamo ovo naše kao igralište za pse ograđeno, igraju se tu s drugim psima, često kad imamo priliku organiziramo, povedemo pse u grad da vidimo kako se snalaze u prometu među drugim ljudima i slično, tako da evo zaista trudimo se da im život bude ispunjen i to je jako bitno da im azil ne bude traumatično iskustvo, jer istraumatizirane pse je teže udomiti. Tako nama je jako bitna ta protočnost. U idealnome nekom scenariju dođe nam pas, mi odradimo čipiranje, cijepljenja, čišćenje od parazita, sterilizaciju ako je pas polno zrel, tražimo mu dom i on brzo nađe dom i tako oslobodi mjesto drugom psu u potrebi. Tako da evo, ja sam stvarno baš jako zadovoljna trenutnom stopom udomljenja i ovu priliku ću isto iskoristiti. Ako bilo ko razmišlja o proširenju svoje obitelji sa psom, neka nam se javi, jer mi imamo još jednu odličnu opciju, a to je privremeno udomljenje. Ja uvijek apeliram na ljude koji možda nisu nikad imali psa da budu prvo privremeni udomitelji, da vide je li to za njih, jer svima se sviđa ta ideja imanja psa, međutim kad pas dođe u dom i kad ti leptirići malo splasnu i kad ljudi shvate da ipak to je jako puno i odgovornosti i šetnje svega, bolje je tako da vide privremeno je li to to dok mi ne nađem tom psu dom, pa ako bude to onda mogu nekoga zauvijek udomiti, tako da evo, postoji puno mogućnosti što se toga tiče.
0: Pas ipak postaje član obitelji. A recite mi evo samo za kraj, s obzirom da je danas ujedno, kao što sam spomenula, Međunarodni dan crnih mačaka, životinje sa crnim krznom statistički, koliko smo čitali, zapravo se manje udomljavaju. Je li to slučaj i kod vas? Zbog čega mislite da je to tako? Praznovjerje ili nešto?
1: Pa ne bih sad znala točno što je uzrok, ali je to ipak činjenica. Crni psi, a pogotovo crne mačke, tu više vjerujem da praznovjerje igra ulogu, se teže udomljavaju. Jednostavno ne znam je li se tu radi o nekoj estetici, ali mi već znamo ako nam dođe bijeli pas da ima puno veću šansu da se udomi nego crni ili tamni pas, tako da evo, ali nije nužno pravilo, eto, tako da ja baš znam, eto, ti udomitelji su mi ostali baš bliski srcu, prvo zato što je to bilo prvo naše udomljenje, a drugo zato što oni su došli i bilo je cijelo leglo štenaca i ja sam im rekla i svi su stvarno bili preslatki, ali bio je jedan crni, onako baš neprimjetan među njima preslatkim, ja sam im rekla kao eto da berite koga god, on će sigurno najviše čekati, i oni su odmah uzeli njega i rekla, mislim svi su isti na kraju krajeva, ali eto, odabrali su njega baš zato što je crn, tako da evo, ja uvijek rečem udomiteljima, ne birate pločice za kupaonicu, birate člana obitelji, volit ćete ga najviše na svijetu, sasvim je nebitno je li tamni ili svijetli, tako treba birati po karakteru, po aktivnosti samoga psa, a ne po izgledu. Uvijek će, svak će pogriješiti ako bira po izgledu.
0: Poruka za kraj, ne sudite psa po boji krzna.
1: Tako je, ljubav je slijepa.
0: Ljubav je slijepa i naravno, evo, svi su dobrodošli u azil ukoliko razmišljaju o udomljenju, pogotovo evo sad kad se obilježavaju ovi dani, kad se podsjećamo na to koliko takvih životinja zapravo ima. S nama je bila Ana Ivelja, ravnateljica azila i skloništa za nezbrinute životinje. Hvala što ste nam došli.
1: Hvala vam puno na pozivu i još jednom pozivu. Pozdrav svim slušateljima.
0: Želimo vam puno sretnih udomljenja, a vama slušateljima da promislite možda bi li to bila dobra ideja za proširenje vaše obitelji.

0: A ono što će vas make you look like, dobro, ljetni čovjek, učiniti je temperatura 31, vlaga od 60%, ali iskoristite more. More je na 26, puše slabo jugo, što eventualno u nekim trenucima može doći onako ko Moskvar. 1012 hektopaskala je tlak zraka. Nastojat ćemo vas raskladiti koliko je god moguće. Gledam nešto, mi se učinilo da se mrdi nebo. Biće, da. Djevojka za jedan dan, Arsen Dedić. Tako ćemo nastaviti.
1: Slušate
2: Radio Dubrovnik.

Jesmo živi, 13.13, a tek ovo uživo čuti. Ja mislim da me ne bi iz dvorane tri dana izveli, iznijeli i slično tome. Dobro, Laura Fabian, že svima lad. Sad ću vam ja pokovariti atmosferu, ne možemo sad tu šmrkat, plakat i ostalo. Vukovarska ulica radi se na sanaciji rešetke Oborinske odvodnje, ako vam ta rešetka nešto znači, ali znači će za promet. Kod ulaza na novi parking u bivšoj remizi, večeras će za sav promet biti zatvorena desna traka u pravcu Gruža od 22 do 2 sata ujutro. Znači od 22 sata večeras do 2 sata ujutro desna traka kod ulaza na novi parking u bivšoj remizi pa dalje. Mole se svi sudionici u prometu da svoje kretanje prilagode privremenoj prometnoj regulaciji od 22 do 2 ujutro. Idemo dalje, Dalida. Oho, neće ni to biti lagano.

0: We don't talk about Bruno, ali hoćemo s vama, dobar dan.
1: Dobar dan, a sa mnom ćete lagano, tu života je ovdje.
0: A, neka ste, bravo, dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan, dobro, ležim i slušam. Vas jedno, 5-6 puta sam zvao, pa zauzeto, pa ovo, ono, ali dobro, dobio sam.
0: Vi ne čujete.
1: Ova pjesma što je bila, Bambina Guardala Mera, što je to lijepo bilo, balad gore u Skoči Buhe, to je čudo.
0: E, znam te priče iz Skoči Buhe, ovo što sam htjela reći, vi to ne čujete jer nismo bili u eteru, ali toliko smo posla imali. Da, očito
1: da,
0: ste
1: da,
0: tad
1: ma
0: zvoli.
1: Da, ma da.
0: Jesmo
1: ozbiljni. Vi se uvijek javite i seba.
0: Jes, javimo se uvijek. U svakom slučaju, vi bi htjeli ključ života.
1: Ma ne bi.
0: Nego?
1: Nešto.
0: Kako? Spomenuli ste. Dobro?
1: Da, jesam, ali ja govorim ovdje je ključ života.
0: A, tako mi se predstavljate, dobro, dobro. Onda je sve jasno. A pjesma?
1: Znaš gore, Skoči Buhat.
0: Znam, bome da znam.
1: Bambina Guardala, reci mi, pasavaš li ti onu da se radi, što se sredi ona, je bila vojska, šta sad?
0: Ne idem, a ja onu da više. To nekad, dok sam bila na Ilinoj Glavici, savan idem preko Lapade. Pomalo i onda šesticom i onda me izguraju, izgaze i tako.
1: Najbolje pješke.
0: A jes, samo što mi se paralo prevruće, počet ću pješke opet.
1: Ma da. Mare, htio sam još jedno pitanje, ne znam, da li znaš, danas godišnjica 11 godina našem dragome pjevaču, književniku, kompozitoru da je umro.
0: Ko je?
1: Arsen Dedić.
0: Zato sam objavila ono, ako odete ja neću imat s kim ostati mladi. Mislim se, zašto sam danas to objavila? Prije 11 godina i sad mi je jasno zašto sam to objavila, rečenica koja dira onako direkt u srce i dušu.
1: Da, a ja da. Sam htio ovo je umjesto ključa Sandra.
0: Sandra?
1: Njegova pjesma.
0: Sandra, sad ćemo probati noć Sandru, a taj citat koji sam objavila je ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i to će mi mladost teško pasti.
1: Eto, dobro. Vidiš ti, odoše sve troje šteta.
0: A, nadam se samo da su skupa.
1: Pa jesu.
0: Pa eto, nadam.
1: Vjerujem da jesu, bili su u životu, pa će sad i u prirodi bi skupa.
0: Evo, našli smo Sandru. Dobre, ide za vas Sandra. Arsen Dedić i Sandra. Hvala na pozivu.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Hvala također, radio vam.
1: Radio.

To je taj trolist Cetinski, Badrić, Tolja, ostao nam je Jozinović. Prije tih čuda i letenja, ja za čuda letim, ja za doma letim. 17.35, hvala vam na pažnji, nisam nešto doprinijela ekstra, potrošila sam se maksimalno i odo. Adio vam do slušanja, Bruno, Mihe i More bili su s vama, Mihe i Bruno će ostati još neko vrijeme. Ja odam. Pa.

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja iz mora pored dubrovačkog hotela Rikso spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju iz mora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanje nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijevima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rikso, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam se ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trajalo svega možda 30 sekundi. Iskočio sam na jet ski i krenuo sam put Riksosa, znači na potezu od Kave plaže do Polasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Polasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jel, kad su veliki šiloki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, i onda su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto, jel, desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Riksosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo sve jedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Riksosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajmo reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoć, ali ne znaju kako, jel, strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Angelinu, ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ, bio ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sad sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam rekao koga prvo da uzmem, oba dvoje su mi, jeli, rekli da prvo uzmem ovoga, jeli, Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam. Jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i u onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njim. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče? Ne, prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvaleca je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinski ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvatiti pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Riksosa čuo sam svirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih. I tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nas radio. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu konope, onda imamo još veći problem. Došao sam do Angeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Angelina, da li tebe, Miloša, koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan, mladić, govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na ukrcaj na džetski. pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila iskočila moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. I ja sam rekao, molim te, drž se još malo, izdrži, ne mogu i ne znam kako, došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pasite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga u pravi tren uhvatili za desnu ruku, izvukli ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Ravnač kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUPA, i mi kako se nešto ružno dešaje na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosne i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru i mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo ekoakcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme, da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, doslovno mogu prije vam reći da je to istina, da. Jako puno u Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sam i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu. A vrijeme je presudni faktor za spašavanje. Da. Jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom kojom ste pomogli?
1: Pa poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje, mora još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor, i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrili su me, Onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio sam neki veliki aplauz na plaži, tako da osjećao sam se jako sve sretno. Baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja, događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo, i onda kad dođu situacije kao ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin, koje ja već 20 godina vodim svoj obrt. Pojavili su se iz Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago. Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
0: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
1: Ako je od grada, sve pohvale, i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža gdje ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
0: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljen na neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomoglo, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
1: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta, stoje, i ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24 i... To bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari, tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
0: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
1: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve, jel, službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
0: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista, možda prijedlog vrijedan možda
1: evo,
0: poslušati.
1: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz Peronačkog kluba, gdje ja i svoja vozila držim, pa ćemo 024 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao u Župu, u taj servis, jel, red svoje skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jel, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo, da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvaliti, gospar Bobo, raspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa, mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vam se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
1: Ja vas iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine

23 sata i 29 minuta, pri samom smo kraju pomorske večeri i dopustite mi da spomenem itekako važan podatak kako se u Dubrovniku sprema doček dubrovačkih vaterpolista koji se vraćaju kući sa osvojenim evropskim zlatom. Maro Šušić, Ante Jerković, Antoine Špiljar i trener Igor Računica. Dakle, u 23 sata i 40 bi trebali stići u zračnu luku Dubrovnik i naravno priprema se za njih i doček. Uz to javila nam se i Malena Luči, odnosno njezina mama, koji žele dakle pozdraviti svog supruga i oca koji je na brodu na Baltičkom moru, na brodu Modifier. Nikola Bošnjak, sekundo na brodu, poruka za tatu je: tata, jako fališ, jedva čekam da se vratiš, volim te puno. Pjesma je Kalelarga.